0: si ati adu na omo wu mi beti yin ba nja olala ti police road loni ma kin yo e je nku onbe o e je rin so waju oja yin letter yin po gan
1: alapa mbi ate ko engo
0: Eje nsare mu oja tin be lori igbako eh ah mambo mambo eje nsare mu le papa papa bi ba ti parade eto isin tesi waju elembe e ku kale mambo